Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4Radiju.
3: Hello?

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Više muzike.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: for.
1: Sobe, esse tiradio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 radiju. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro i dobrodošli, 7 sati i 4 minuta na talasima ste K4 radija i vreme je za jutarnji program Buđenje.
1: Budimo se zajedno do 10 i ovog petka, to je možda najbolja vest koju ćete čuti ovoga jutra, petak je ljudi.
0: Da, za mnoge posljednji radni dan u nedelji, za tebe Ivana, za mene.
1: Jeste, ali ima neko ko će raditi vikendom, ali pa bože moj, svi smo prošli kroz to, evo Bok i ja nedavno.
0: Da.
1: Tako da eto, tu smo, družimo se, imamo dobru temu, dobru muziku, ne menjajte radio stanicu.
0: Upravo tako, dobrom i muzikom i dobrom pesmom, jednim pravim letnjim hitom i započinjemo ovaj jutarnji program.

0: Kaiser Wille.
1: Da, pomenuli smo malo pre da se ovoga jutra bavimo jednom zanimljivom temom, o tome pričamo sve do 10 sati, a tema glasi: kada gosti odu, odmah sređujete ili sve ostavite za sutra.
2: Tako je, možemo da dodamo pitanje i da podpitanje da li često zovete ljude da vas posete i da li idete. I da li nered koji ostane iza njih čistite odmah ili tek ono ujutro odete, legnete, baš se zbriga što je kuhinja u haosu, šolja od kafe neoprane, ne znam da li ono služite neko mezencu uz neku rakijicu ili ste ono
1: vino
2: i kikirić. Kod mene ni vino ni kikirić, jedva i kafa ako skuvi sami.
1: Dobro, kako je kod tebe ovaj situacija, Ivana, da li ti sređaš odmah ili...
2: U najvećem broju slučajeva ostavim za ujutru, ukoliko gosti ostanu do kasno. Mada ne sjećam se nešto kada sam poslednji put imala goste koji ostaju do kasno. Možda pre 7-8 godina.
1: Da,
2: ne. Kad dođu deca, to se nekako promi za slavu.
1: Da, ako...
2: Za slavu sređujemo sve odmah, zato što ujutru može neko da bane.
1: Pišite, javite se 049 950 951.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: u nastavku buđenja, evo informacije o vremenu, kakva je trenutna temperatura i kako nas to vreme danas očekuje.
1: Jutro sveže, već smo se ono uhodali, jutro i noći sveže, preko dana toplo, 13 trenutno, maksimalno idemo do 29 stepeni. Ne bi trebalo danas da bude kiše, kiše se prognozira za sutra u pojedinim oblastima. Jutro slično današnjem će biti, jutro 13, u toku dana 28, ali uz moguću kišu.
0: Eto, čuli ste Ivanu, maksimalno danas do 29 stepeni, lep dan, pravi ono za kraj ovog leta. Tako da je. Kažem da u ovim trenucima najtopliji Prizren, tamo je trenutno 18 stepeni.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: situacije kod vas, dođu gosti, ostanu malo duže, da li sve pospremite nakon toga ili ostavite sutra? Boki, kakva je situacija kod tebe? Da li se odmah hvataš za usisivač, pereš rolje?
1: Znaš kako, Ivana, iskreno, više volim da gostujem.
0: El da?
1: Da, nekako mi mnogo prijatnije, lakše je ono, što bi rekli naši, noge pod sto, yes, i da uživam, a ko će poslije da sređuje domaćini.
0: Ne kažu naši noge pod sto, nego da, noge pod astal.
1: Pod astal, da, može, da, još bolje. Tako da, eto, lepše mi nekako da gostujem, ali dobro, ja imamo svakako.
0: Aha, ali desi se i drugačije.
1: Da, šalim se, naravno, nemam pojma kako kad, no zavisi što kažeš ti, ako je to slava u pitanju, to onda mora odmah da se sprema, već sutra novi gosti i sve iz početka.
0: Nova avantura.
1: Da, a sa druge strane, zavisi koliko se ostane dugo, šta se pije, šta se jede i kako je društvo.
0: Što se tiče tog gostovanja, ja sve manje volim i da gostujem, da ti kažem pravo. Nekako nemam više snage. Da li to ide s godinama? U stvari ne bih rekla, vidim.
1: Ide s godinama, da znaš.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
8: Rosie i Georgie. Alicia.
11: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
10: Mesto broj 9.
8: Mile Kekin,

0: broj 8.
1: Indođija i Jackson, Kajanje.
2: Da si ti u centru svih dešavanja, moj gre bez ustručavanja za tebe.
0: Mesto broj 7.
1: Karima Tahari, Bore.

0: 4.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje, moje i tvoje, i postat ću sluga.
0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović, Iz petnih žila.
3: Daj, stavi svoje ruce tu na moje rame. Duše su nam kao svila, sve prođe u život.
0: Mesto broj 2.
1: Nadija i Devito, Uspori dečače.
4: Pa

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: A evo u buđenju informacije za sve vas koji danas negde putujete, ovaj, kako je stanje na prelazima, imali gužve, petak je danas.
1: Za sada nema, što nije isključeno da će se desiti u nekom trenutku s obzirom da je vikend pre nama, pa možda ono poželiti, imate vremena i stava prvenstveno, da malo negde prošetate.
0: Da iskoristite ovaj lep dan, lep vikend.
1: Tako je. Da. Od subote čini mi se temperatura u padu, tako da sve i da ostanete kući, bit će vam isto.
0: Da.
1: Jedno ukoliko idete na neke atraktivne ono, destinacije, ali verujem da ćete tada ići avionom, nećete ići autom.
0: Tako da vam sve jedno.
1: Yes. Tako da evo za sada nema gužve, ali sve to o tom potom prilaz gradu, sigurno ljudi idu na posao,
0: ostajete u školu, ali eto nama jedino da, preostaje da vam poželimo srećan put ma gde god putovali, naravno ako imate neke drugačije informacije od ovih vezano za gužve pišite, javite se, podelite to sa nama.

0: Ja si, bre.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: 7 sati i 51 minuta, ona se na kraju ovog prvog sata druženja u jutarnjem programu Buzinje na talasima K4Radija.
1: Tu smo još 2 sata, pričamo o tome kada odu gosti, da li pospremite odmah sve za njima ili ostavljate to za sutra, razmislite, prisetite se kada ste poslednji put imali goste i kakva je to bila situacija, pa nam javite.
0: Čujemo se jako brzo u nastavku Dino Medlin i Halima.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Coach.
1: Jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija. Budimo se zajedno sve do 10 sati sa vama, Ivana i Bojan.
2: Kakva je situacija kod vas sa gostima kada dođu? Sedite, jedete, popijete nešto, kada odu ostanu čaše, flaše, šolje, tanjiri, da li sve to odmah sređujete ili ostavite sve za sutra i samo jednostavno odete u krevet?
1: Znaš kako, Ivana, neki ljudi posle gostiju peru čak i podove, a neki samo...
2: To Jelena radi,
1: da, sigurno. Da, da, znam jednu osobu da to je Jelena, da. A neki samo gasi svetlo, problem je rešen i nadaju se da tokom noći desi se čudo, sve se samo sredi, to
2: ne,
1: je to.
2: Ne, pa mislim, ako je rasturena kuća, ugasite svetlo, ne vidi se to, šta to vas briga, mislim.
1: Makar na trenutku problem je rešen.
2: Yes.
1: To je to. Pišite, javite se da čujemo kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče.

0: A svakim radnim danom u terminu od 16 do 17 sati emisija Mim po Mim. Danas sa vama biće kolega Vlada.
1: Tako je, evo par mimo u nastavku. Kaže, ako ste tužni, idite na trčanje. Vidjet ćete da je vaše fizičko stanje gore od mentalnog.
0: Kaže, kafana je mesto gde čovjek dođe sam, a ode sa tri kuma.
1: Eto, jeste istina. I kaže, malo sam se mislio sam da sam psihički iscrpljen dok nisam potrčao. To je moje definitivno stanje koje me opisuje kad bi trebala da potrčim. Pa mislim da bih ona umrla iste sekunde.
0: Kaže, ljubav je lepa dok ne počne rasprava o tome ko je kome lajkovao sliku.
1: Da.
0: Mim po mim danas od 16 do 17 sati, ne propustite.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Da li počistite sav nered koji ostane kada gosti odu kući? Ili ostavite za sutra?
1: Da, o tome pričamo sve do 10 sati. Ja sam baš nešto razmišljao sad, Ivana, sad je sezona ajvara i paprika. Jeste. I to. I najbolje je pozvati goste kada paprika treba da se ljušti.
0: Tako je, vi ispečete papriku, ona treba malo da odstoji tamo, dođite oko 3.
1: Da, i to je taman onako, da. Gosti dođu, da, a ti slučajno, ja, pa evo mi stavili paprike, ovo, najde mala pomoć. I eto.
0: Jeste, njiho koje ovako nije sramota, oni ne moraju da pomognu.
1: A mislim, bilo bi sramota da ne pomognu.
0: Naravno.
1: Stano, da.
0: Tako da, eto, ideje kako da olakšate sebi i zimnicu. Ne morate da im date ništa da jedu i da piju, izvinite, uhvatio nas posao, šta da radimo, ono, inače mi spremamo redovno, ali...
1: Pa neko uzmu tu jednu papriku, daš malo sol, nek jedu i tako.
0: Jesu, e, ako budete ostali da mešate ajvar, dobit ćete i hleb kad se skuva.
1: Ali kad se skuva.
0: Da.

6. Olivia Rodrigo. The Cure. Sam Fender featuring Olivia Dean.

0: A danas, kao i svakim radnim danom, od, u terminu od 17 do 18 sati, novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove još većih izvođača.
1: Stvarno odlična lista nas očekuje večeras, bit će tu The Who, George Harrison, Michael Jackson, John Lennon, Led Zeppelin, AC/DC, ABBA, Clash, Madonna, Bob Marley, Queen, mi Queen slušamo u nastavku i pesmu Bohemian Rhapsody.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: 8 sati i 50 minuta, evo stigli smo do kraja ovog drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje.
1: Za kraj ovog drugog sata par informacija o vremenskim prilikama. 17 trenutno u Prištini, maksimalno do 29 danas bez padavina, sutra moguće kiša, a maksimalno do 28.
0: Upravo tako, čujemo se jako, jako brzo, nastavljamo sa temom jutra i sve ono što čini jutarnji program sve do 10 sati.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Kad dođu gosti, sedite, družite se, jedete, pijete, kada ovo ostane nered i ostaje pitanje da li to sređite odmah ili ostavite za sutra.
2: Što se ove teme tiče, evo, javila se Sanja, ona kaže, ja imam sistem, čaše u sudoperu, tanjiri u mašinu, muž na kauč, sve na svoje mesto.
1: A, da.
2: Bitno, evo, ovo posljednje mi se posebno sviđa.
1: Jel da, ti bi...
2: Da, muž na kauč, da.
1: Pa...
2: Šalim se, znaš kako je, ja sa svojom suprugom imam dogovor, kod nas je tačno zna, ko posljednji kaže, ma ostanite još malo gostima, taj sutra pere suđe.
1: To je odlična taktika. Probat ću i ja da primenim taj dogovor, znači ono, gosti idu, niko ne progovara, ostajedite još malo.
2: Mada ja jednom onako, malo sam rekao, kažem da... Sjedi još malo, onda tako, sjedite još malo i
1: da vidiš prava je suđe, ono, da.
2: Ali to sam jednom uspeo i to je to, nikad više.
1: Pa, uči na greškama.
2: To ti kažem.

0: čujete različite emisije, da čini mi se, Ivana, od za svakog po nešto.
1: Kao i uvek, od 8 do 10 tu je buđenje, Jelena i Vlada će biti s vama. Subota je rezervisana za sve za dž od 12.2, nakon toga ide Bez filtera, Music Zoom i još puno drugih emisija, Nedelja sport, jedna priča šampion, Tehnosvet,
0: Artist of the Day, tako da bit će tu različitih emisija i ovog vikenda na talasima K4 Radio.
2: Dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Taking Back My Love, Enrique Iglesias, ono što ste upravo čuli. I dalje pričamo na temu jutra, kada odu gosti, da li odmah pospremate ili to ostavite za sutra.
1: Da, šta je bitno, Ivana, da prvo da proveriš da li su svi gosti otišli.
0: Jo,
1: to ti je prvo, da. Nikad se ne zna, možda neko tu...
0: Do toaleta,
1: da,
0: znaš.
1: Ili do kuhinje ako nisi bila dobra domaćica, pa malo je bilo klope tu na stolu i tako dalje, pa možda neko je to otrčao do kuhinje da nešto
0: dodatno... Kao za čašu vode, a ovamo, znaš...
1: Pravi sendvič dodatni, yes. da. To je bitno prvo to proveriti, pa ako jesu otišti, onda kreneš u lagano sređivanje.
0: Eto, javite se, ima još malo vremena, 049 950 951, tu si u društvenoj mreži Facebook, Instagram, pišite.

0: Venom. Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Mesto broj 4.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje, moje i tvoje, i postat ću sluga.
0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović, Iz petnih žila.
3: Daj, stavi svoje usne, tu na moje rame. Duše su nam kao svila sve, prođe u život.
0: Mesto broj 2.
1: Nadija i Devito, Uspori dečače.

0: Lokal Top 10.
1: Radio K4, where the sun shines every day.
2: Bravo, Jutta.

0: I stigli smo do onog trenutka kada možemo i moramo da stavimo tačku na temu jutra koja je glasila da kada gosti odu odmah sređujete ili sve ostavite za sutra.
1: I došli smo do zaključka da postoje dve vrste ljudi, oni koji odmah očiste sve i oni koji ugase svetlo i ostave za sutra.
0: Znači, zavisi kako nam dođe. Ništa yes. drugo, da, baš tako. Hvala svima koji su pisali, deto je učinili da ova naša jutarnja tema bude što zanimljivija.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: 9:50 i stigli smo do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa, reč po reč, tema po tema, evo,
1: tako
0: kraj.
1: Tako je, Bog je rešio da svira kraj.
0: Da.
1: On ide, a ja ostajem u novom izdanju emisije Capital, o kom to gradu pričamo narednih sat vremena, čućete vrlo brzo, tako da ne menjajte radio stanicu, budite i dalje na 96,6.
0: Od mene veliki pozdrav.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Novi Kapitol je na programu od 10 do 11 sati. A ovog petka vodimo vas u srce Saudijske Arabije. U pitanju je Rijad i Novog Grada dolazi od arapske reči, što znači bašte. A današnji je Rijad i upravo to, pustinska oaza koja je procvetala u modernu metropolu. Sa populacijom koja premašuje 8 miliona stanovnika, Rijad danas predstavlja fascinantan spoj drevne tradicije i futurističke arhitekture, gde se stakleni soliteri visoki preko 300 metara uzdižu svega nekoliko koraka od istorijskih palata.

A vreme za mali kulinarski predah iz Rijada. Ako posjetite tradicionalne pijace, prvo što ćete osjetiti jeste opojan miris šafrana i tamjana. Gostoprimstvo u Rijadu je svetinja. Dočekuje vas uz šoljecu tradicionalne arapske kafe, aromatizovane začinima, koje se uvek služi uz najslađe domaće urme. To nije samo napitak, već duboko ukorenjen ritual dobrodošlice i poštovanja prema gostu.

Postavljalo se pitanje, može li pustinjski grad postati zelena oaza? U Rijedu kažu apsolutno, kroz ambiciozne urbane projekte, glavne ulice i trgove krase, milioni stabala i parkova. Projekat Zeleni Rijad radi punom parom kako bi se temperatura u gradu smanjila, poboljšao kvalitet vazduha i stvorile brojne javne zelene površine. Pored modernih bulevara, niču prostorni parkovi koji su omiljeno mesto okupljanja porodica tokom prijatnih pustinskih večeri.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Capital Show, gde prestonice postaju priča.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: keep on surviving.
1: 24 hours a day. This is Radio K4.
2: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
3: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
3: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
3: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
3: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. 12 je časova i 4 minuta. Pravo je vreme za još jedno izdanje popodnevnog programa Zujanje.
1: Tako je, Milovane, dobar dan i sa moje strane. Milovani Pajče, vaši domaćini, dakle do 14 sati, mada družit ćemo se i nakon tog termina.
0: Upravo tako, družimo se i nakon Zujanja u emisiji Naših 30, gde ćemo slušati naravno odličnu muziku po vašem i po našem izboru. A što se Zujanja tiče, standardne, servisne, lokalne informacije, razne zanimljivosti, muzička istorija, bit će naravno reći o sportu, sve ono na što ste i navikli kada je Zujanje u pitanju. Kao i uvek malo muzike, ako se slažeš, pa ćeš na samom početku.
1: Tako je, tako je. Dobar dan još jednom i dobrodošli.

0: bio to Shawn Mendes i Stitches. Nastavljamo dalje, pratite popodnevni program Zujenjem. Da čujemo kako nas stoji vreme danas. Očekuje, toplo je u Prištini trenutno, nekih 24 stepena, vetar duva brzinom od 18 stepeni. Danas Pajče maksimalna 29, ajde kažem tako idealno.
1: Tako je, pa jest, dobro je za ova doba godine, s tim što je velika razlika između večeri i jutra i ostatka dana. Tako da, ali hajde, vidim iz dana vikenda je krajnje okej, pre svega taj sutrašnji dan, ukoliko je verovati meteorolozima, tako da možete iskoristiti nešto da odradite ili eventualno da skoknete negdje malo da prošetate.
0: Tako je, za vikend 28 stepeni, dakle i subota i nedelja, padavina neće biti, tako da evo kao što Pajče kaže, iskoristite ovo lepo vreme, ide vikend i uživajte u ovim danima. Neće još biti kiše, neće još biti snega, tako da treba to da se iskoristi. Nina Todorović i Čekaj me u nastavku.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: sam sastav Van Gogh. Dobar dan, dobro došli na Talas Kafe Radija. Slušajte podini program Zujanje. Zujemo zajedno do 14 sati. Danas je bilo meni
1: 18. septembar, tako je.
0: Sad se bitno izdešavalo u svetu muzičke industrije. Ima, bog me, dosta toga interesantno.
1: Tako je, ima dosta toga, ali evo ja ću izdvojiti dva datuma. 2000. godine Madonna je objavila svoj 8. studijski album Music.
0: Dobro.
1: Onda 2015. godine Lana Del Rey je objavila svoj 4. studijski album Honeymoon. S albuma su se izdvojile pesme High by the Beach i Music to What

0: Boys 2. Tako da, evo, čuli ste ova dva datuma. Ukoliko odete na naš web sajt radiokvor.com kroz dva, pronaći ćete još nekoliko datuma iz muzičke istorije. A mi u nastavku slušamo Madonu i njen veliki hit Music. Da, da se podsjetimo malo i na ovaj veliki hit.
1: Uživajte. Put a record on. I wanna dance with my...

0: Vi slušate Radio Kejfor. Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
1: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: je u nastavku evo nečeg što ćete imati prilike slušati danas u terminu od 16 do 17 sati. Naš dragi kolega Vlada će vam predstaviti neke nove mimove, neke nove fore i šale, a mi ćemo vam predstaviti neke koje ste, pa većina vas, vjerujem, imali prilike i da čujete uz jutarnji program.
1: Upravo tako. Evo, jedno tri kafanska mima.
0: Dobre.
1: Kaže, kafana mesto gde čovjek dođe sama, ode sa tri kuma.
0: Mm-hmm.
1: Nije čovjek pijan ako zna gde mu je kafana.
0: Dobre,
1: kaže, ako ume da se vrati. Ako ne znaš šta te muči, sedi, naruči i setit ćeš se.
0: Eto, turisti.
1: Čuli ste, kao što ste i Pajčeta čuli, danas sa vama u mimovima Vlada, Becky G u nastavku i Manana, ne menjajte talase.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Opilo me vino, kaže Doris Dragović, pratite zujanje. E sad, ukoliko ste jutros propustili jutarnji program Buđenje, u jutarnjem programu bili su Bojan i Ivana jutros i imali su jednu jako interesantnu temu.
1: Tako je, Milovane, kaže, kad gosti odu, odmah sređujete ili sve ostavite za sutra, dakle, ajci.
0: Ja mislim da zavisi od gostiju, znaš, ako su gosti onako malo, da kažem, slobodniji, onda bude malo više haosa, znaš. A ako nisu, onda je sve okej. Okay. Onda može i sutra.
1: Može i sutra.
0: U svakom slučaju, ajde da mi čujemo kako su se to zabavljali Ivana i Bojan jutros i šta su u stvari pričali.
1: Kada gosti odu, odmah sređujete ili sve ostavite za sutra.
2: Tako je, možemo da dodamo pitanje i da podpitanje da li često zovete ljude da vas posete i da li idete. Ne znam da li ono služite nekom mezencu uz neku rakijicu ili ste ono
1: vino
2: i kikirik. Kod mene ni vino ni kikirik, jedva i kafa ako da, skuju sami.
1: Če volim da gostujem.
2: El da.
1: Da, nekako mi mnogo prijatnije, lakše ono što bi rekli naši noge pod sto i da uživam, a ko će poslije da sređuje domaćini.
2: Ne kažu naši noge pod sto, nego da, noge pod astal.
1: Pod astal, da, može, da, da, da, još bolje. Ovo i tako da, eto, koliko se ostane dugo, šta se pije, šta tako se jede je. I kako je društvo.
2: A što se tiče tog gostovanja, ja sve manje volim i da gostujem, da ti kažem pravo. Čaše, flaše, šolje, tanjiri, da li sve to odmah sređujete ili ostavite sve za sutra i samo jednostavno odete u krevet?
1: Ja sam baš nešto razmišljao sad, Ivana, sad je da sezona ajvara i paprika. Jeste. I to. I najbolje je pozvati goste kada paprika treba da se ljušti.
2: Tako je. Ako budete ostali da mešate ajvar, dobit ćete i hleb kad se skuva.
1: Ali kad se skuva.
2: Da.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: Idemo dalje, Talas i Kejf Radija, pratite popodnevni program Zujanje, vreme je i za sportske vesti.
1: Da, imali smo sinoć za ostalu utakmicu Super Lige između Železničara i Crvene zvezde, 1-2, nekako Zvezda se muči ovih poslednjih nekoliko kola, ali uglavnom dobija utakmica minimalnim rezultatom, pa je tako bilo i sinoć. Danas imamo pripremnu utakmicu pred sam start najkvalitetnijeg košarkaškog prvenstva u Evropi, Evroliga. Crvena zvezda dočekuje Vasilisa Spanulisa, ali kao trenera naravno, grčke ekipe Arisa, od 19 sati generalna proba, dakle, pred dolazak Žalgirisa narednog četvrtka u Beogradsku arenu. Imamo danas Milovane i malo fudbala, engleska premijer liga, Brentford Chelsea, od 21 čas španska La Liga, Espanjola Elche i nemačka Bundesliga. Izdvojio bih susrete koji od 20:30 igraju Bayern i Union iz Berlina. Dakle, ukratko samo, ima naravno tu je i odbojka i sve ono ostalo, ali ukratko samo o sportu, dakle, eto i šta danas može da se gleda.
0: Tako je, ne menjajte talase, družimo se zajedno sve do 14:00 u novom izdanju Zujenja.

0: 12 časova 21 minut, lagano ističe ovaj prvi sat druženja u popodnevnom programu Zujenje.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, mi se čujemo jako brzo, pre svega na otvaranju našeg drugog časa druženja, gde vas takođe očekuje mnoštvo korisnih i zanimljivih informacija.
0: Upravo tako, za sam kraj ovog dela Flamingosi i Ludi letnji ples, ne menjajte talase, kao što je Pajče rekao, čujemo se ponovo za nešto manje od 10 minuta.

0: 10, 2, 1, napred, nazad, sad i stop!
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: emisije. U nas, narode, ponovo smo zajedno. Za sve vas koji ne znate, na snazi je popodnevni program Zujanje. U Zujanju danas sa vama Pajče i Mićkom sve do 14, odnosno do 16, jer posle toga ide emisija naših 30.
1: Gratis, 2 sata, da. Trenutno vidimo oko 26 stepeni milovane, ispravim je ukoliko grešim. Danas brojimo 28 do 29 negde u lokalu. Dakle, leto se ne predaje, mada kalendarski neće još dogobiti tu.
0: Upravo tako, sve si u pravu. Danas maksimalnih je 29 stepeni. Za vikend nas isto očekuje lepo i sunčano vreme, maksimalna u subotu i nedelju biće do 28, padavina neće biti, tako da iskoristite ovaj vikend onako kako najbolje umete, jer otprilike za par nedelja već se situacija menja, bit će hladnije i hladnije, tako da stižu nam one kiše jesenje lagano.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, sledi, čuli ste drugi čas podnevnog programa Zujanje.

0: Break My Soul, bila je to Beyoncé. Nastavljamo dalje, jedna informacija spomenu si Deep Purple malo pre.
1: Jasno, zato što sledi jedno veliko odbrojavanje, još samo mjesec dana ostalo je do trenutka kada će jedan od najvažnijih bendova u istoriji rock muzike zauzeti binu Beogradske arene. U pitanju je sastav Deep Purple, ma kakvi mjesec dana, mnogo manje, jedno tri nedelje, ajde. 10. oktobar je u pitanju, a pred publikom naći će se rock titani, definitivno koji ni posle više od pola veka ne pokazuju nameru da uspore. Ovoga puta dolaze sa potpuno novim materijalom, novom energijom i albumom koji je sam bend okarakterisao kao jedan od najtežih. Inače, album je objavljen ovog leta i predstavlja, ajde kažemo, neko novo poglavlje u njihovoj priči. Dakle, Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena, pa naravno, eto, ko voli dobru muziku, dobru svirku, prilike da se nađe u Beogradu.
0: Upravo tako, i ajde sad ova malo mlađa publika da čuju pravu muziku i da čuju stvari uz kakvu smo to muziku mi odrastali. Deep Purple i Smoke on the Water od nas za vas.

0: Radio KFOR.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
0: Elevate your vibes with Radio KFOR.

0: Podeljni program Zujanje, milovani pajče vaši domaćini do 14 sati. Evo jedne zanimljivosti, nije tesna koža, ali neka vrsta kože jeste.
1: Jeste. Kada govorimo o organima, često prvo pomislimo na srce ili mozak, ali najveći organ ljudskog tela je koža. Ona nas štiti od spoljašnje sredine, pomaže u regulaciji temperature i omogućava nam da se, da osjećamo dodir, pritisak, bol i temperaturu. Dakle, organ koji nas bukvalno obavija sa svih strana zapravo je naš najveći zaštitni sistem.
0: Jeste, evo, pođimo samo od toga, štiti nas od sunca, recimo, od tih nekih vanjskih problema, od vetra, kiše, čega već.
1: Tako je.
0: Ali, dobro, i mi smo tu. Jeste, evo, pođimo samo od toga, štiti nas od sunca, recimo, od tih nekih vanjskih problema, od vetra, kiše, čega već.
1: Tako je.
0: Ali, dobro, i mi smo tu da pomognemo malo sa tim raznim zaštitnim faktorima, da.
1: Zaštitni faktori, tako je, zato je u stvari koža u stvari i najveći organ, mada mnogi ljudi to i ne znaju. Pratite Zujanje, u Zujanju smo još nekih pola sata,
0: tako,
1: ali druženje nastavljamo sve do 16.00, ne menjajte talase.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Nastavljamo dalje zujenje, evo malo da pričamo i o filmovima, tačnije o jednoj avanturi, avanturističkom filmu u stvari.
1: Da. Postoje razne liste milovanje, ali pojavila se i jedna vezana recimo za 90. godine i neki od filmova čiji je žanr, dakle avantura, a koji se i dan danas onako rado gledaju. Tako da verujem da si većinu njih i ti pogledao, to su bukvalno klasici, recimo Jurassic Park iz 99. je, onda imamo 93. pardon. Onda imamo Poslednji Mohikanac.
0: Da, odličan
1: znači,
0: film.
1: To je jedan od onih klasičnih avanturističkih izdanja. Imamo Jumanji sa legendarnim Robinom Williamsom iz 95.
0: Više ovako tinejdžerski, ali isto super film.
1: Moram da se složim sa tobom. Dakle, dosta je zaista tu ostvarenja koja vredi pogledati, jer 90. su zaista bile ovako fantastične kad je u pitanju filmske industrije.
0: Upravo tako, When Love Sucks, Jason Derulo i Dido u nastavku. Ne menjajte talas.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Dobro, čuli ste malo pre, eto, ajde kažem jedan predlog šta biste mogli da pogledate ukoliko se vratite u 90. godine, jer zavisno toga je bilo dobrog i kvalitetnog, pre svega kada je avantura u pitanju. A imamo jednu informaciju
1: sad akcija.
0: Tako, akcija, tako će vezano za filmsku industriju, ali tako za legendarnog Toma Cruza.
1: Tom Cruise našao se u centru pažnje nakon što je 14. septembra prisustvovao u utakmici Kansas City Chiefsa i Denvera, gde je sedeo, da kažemo, u VIP loži zajedno sa Taylor Swift i njenim suprugom Travisom Kelsijem. Nakon što su fotografije i snimci njihovog razgovora obišli društvene mreže, Cruise je u emisiji The Night Show Starring Jimmy Fallon otkrio šta se zapravo dešavalo. Glumac se našalio da ga je Taylor tokom utakmice podučavala fudbalu, odnosno objašnjavala mu šta se dešava na terenu. Cruise je rekao da je Swift veoma dobro upoznata sa sportom, iako, kako je naveo ranije, nije mnogo znala o američkom fudbalu, ali eto, dobio je i on neke lekcije što se američkog fudbala tiče.

0: hoću.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Evo nas narode, 13:50, lagano smo stigli do samog kraja kada je popodnevni program Zujenje u pitanju.
1: Da, posjetite i internet prezentaciju na društvenim mrežama Shield Festivala iz Grčanice, jer tamo možete pronaći informacije šta i kako se dešava sve oko tog festivala, međunarodnog festivala srednjovekovnih veština i zanata od 19. do 20. septembra. Sve to imate prilike pratiti u Gračanici, pa eto, posjetite prezentaciju Shield Festivala na društvenim mrežama.
0: Tako je, ne menjajte talase, čujemo se ponovo jako brzo, sledi novo izdanje emisije Naših 30, gde ćemo slušati muziku po vašem, ali i po našem izboru.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Evo nas, narode, kao što smo i obećali, upravo sad u ovom trenutku kreće novo izdanje emisije Naših 30, gde ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, bit će vremena zaista dosta. Ukoliko želite nešto da čujete, tu smo ja i Mičko, to je Smilovan, do 16 sati.
0: Za sam početak, Aerodrom i jedna obična ljubavna pesma.

0: Babe i loša navika, nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Tako je, ajde, pomozite nam u izboru numera do 16 sati 049 950 951. Tu su i naše društvene mreže Facebook, Instagram, pa možete napisati i tim putem.
0: Upravo tako, vi odaberete način na koji ćete se javljati, a nas dvojica smo tu da ispunjavamo vaše muzičke želje. Delča iz Klekovi, Dirla Da, onda i Daro Topić, Floyd.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Bio je to Dara Topić i Floyd. Nastavljamo dalje u dobrom ritmu, ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Da, muzika iz kultnog filma Nacionalna klasa. Eto preporuke, ukoliko to niste pogledali, da imate vikend pred sobom, pa dosta vremena za pogledati, zaista jedno kultno ostvarenje.
0: Tako je, pozdrav ide za Ivana, slušamo Bojagu i 220 u voltima, onda i Divlji anđeli, volite tvoja zver.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: bili su to divlji anđeli i volite tvoje zver. Još jednom veliki pozdrav za Ivana, a vi ostali javljajte se ukoliko želite nešto da čujete.
1: Tako je, narode, ima zaista još puno vremena, 049-950-951.
0: Tako je, da ne zaboravimo i društvene mreže, Facebook, Instagram, Radio Kfor Srpski, u nastavku i Play Divan dan, a onda i Delarno Band.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Odlična muzika, samo na 9.66. Dobar dan svima onima koji su nam se sada pridružili i pre svega dobrodošli na talase Kejfer Braća.
1: Upravo tako, nastavljamo dalje u dobrom, to jest i još boljem ritmu. Slušamo Divlje jagode i njihov veliki hit Marija. Nakon toga ide i Galija i Da li si spavala, veliki pozdrav ide za Petra, Anu i Danicu.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Lider harmonije i razlika.

0: nastavljamo, nastavljamo, ali nastavit ćemo svakako nakon 15 sati naše druženje.
1: Upravo tako, evo da iskoristimo priliku da još jednom pozdravimo Petra, Anu i Danicu. A vi ostali, ukoliko želite nešto da čujete, 049-950-951 u nastavku Dino Dvornik, a onda i Dubioza Kolektiv.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K.

0: Queen i Living on my own, 15:06. Nastavljamo dalje, evo nas i u drugom satu emisije Naših 30.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz 96.6, vaši domaćini do 16 sati, Milovan i Pajića, tako da ne menjajte frekvencije.
0: Za nijansu malo menjamo ritam, slušamo AC/DC, Thunderstrike, a onda i ZZ Top, Legs, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete.

0: Bile su ovo čikice sa bradama ZZ Top, tačnije i njihova veliki hit Legs. Nastavljamo dalje, ispunjavamo vaše muzičke želje, pa će ostalo nam još jedno pola sata otprilike.
1: Tako je, zaista ima još uvijek vremena. Ukoliko želite nešto da čujete, tu su naše društvene mreže, možete nam pisati i tim putjem, a tu je naravno i Viber broj 049-950-951.
0: Red Hot Chili Peppers i Other Side, onda i Led Zeppelin Kašmir. Pozdrav ide za Marijana i Anu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Bili su to legendarni Cepelini i Kašmir. Nastavljamo dalje, još nekih 20 minuta druženja do samog kraja.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje uz naše talase. Još uvijek ima vremena, naravno, ukoliko želite nešto da čujete i malo promenite playlist.
0: Pozdravite za Miloša, slušamo Nirvanu i Come As You Are, a onda i Animals i Don't Let Me Be Misunderstood.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
0: This is Radio K4.

0: Please don't let me be misunderstood. Bili su Animalsi, prvi koraci rock'n'rolla.
1: Definitivno,
0: 57-8 početci, tako je.
1: Dosta likova se tad pojavilo na sceni, između oskoga Elvis Presley.
0: Tako da,
1: nastavljamo da se družimo, još neki, hajde, 15 minuta imate fore, ukoliko želite nešto čega fore.
0: E sad nešto što mislim da će tebi da se svidi, Tito i Tarantula After Dark. Može.
1: Da, muzika iz filma Od sumraka do svitanja. Tako da, eto, predlog, još jedan predlog za gledanje filmova tokom vikenda.
0: Tako je, Tito i Tarantula After Dark, a onda i Toto Afrika.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Naših 30 za baš veselo popodne.
9: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Toto i Afrika, nastavljamo dalje, lagano se bližimo i samom kraju.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, tu smo još par minuta, ajde, zadnja prilika za sve one koji eventualno žele nešto da čuju, da pošalju poruku.
0: White Snake i njihov veliki hit Is This Love, a onda i Metallica Mama Said.

0: Slušajte nas na radiokfor.com. Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Love and passion. The best music on Radio K4.
1: Budite informisani u svakom trenutku.
2: Radio K4.

0: Finito, the end.
1: Tutto finito, the end, tako je. 15:50, stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja.
0: Beši oni, ja mislim češki, to nije film, oni, konec.
1: Da, kanjec filma, da. Jako brzo na naše mesto dolazi Vlada koji će biti sa vama sve do 20 večeras. Ne menjajte frekvencija, mi se čujemo nekom narednom prilikom.
0: Prijatan ostatak dana.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

Goca Tržan i Konobarice u 16:04 vam želim dobar dan još jednom. Eto, za mnogi od vas vikend upravo startovao, za neki od nas počelo radno vreme. Tek puno dobre muzike vas očekuje u nastavku i mimovi kao i svakog radnog dana u terminu od 4 do 5, tako da i ovog puta će isto biti, nemojte brinuti, tu smo sa nekim, nadam se vama, zanimljivim i smešnim stvarima u nastavku programa. Puno, kažem, dobre muzike vas očekuje, pa ostanite na 96.6 i radio4.com. Idemo s muzikom malo, pa i prvi mimovi nakon toga.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Idemo dalje i evo prvih mimova u nastavku. Kaže, uvređena sam jer me je preboleo lik koji mi se nikad nije sviđao. Ne stižem, imam nešto da završim u stanu. Šta? Pa seriju. Ako imate neki dobar mim, možete ga slati na Viber 049-95-0951. Mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Dobrodošli.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

Znaš li da si ostareo kad, odnosno znaš da si ostareo kad ove što si sretao po diskotekama sad srećeš po apotekama? Kako se brzo promeni sve, jel? Dejt je protekao kako sam i očekivao. Došao sam samo ja. Dobro. Idemo dalje. Dobro, muzika je u nastavku i još jednom upućujem poziv za sve vas koji biste možda hteli da neki dobar mim podelite sa nama. Možete ga slati na Viber 049 950 951.

0: Evet.
1: Dolly Parton. 9 to 5. Olivia Dean.

nastavljamo dalje sa mimovima. Kaže, kad uđem pod tuš, svaki zvuk s polja zvuči kao da je neko provalio u kuću. Vikend je trajao 48 minut, ponedeljak je već delovao da traje 3 radna dana. E sad vidjet ćemo da li će vam vikend trajati 48 minut ili koji sat duže, tek za mnogi od vas vikend je već počeo, radujte se. I uživajte u njemu, pa sad da li će trajati 48 minuta ili će trajati ono standardnih 2 dana, na kraju nema ni vese. Mina Jahović u nastavku i dodirni me.

0: Top Suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Kaže, prosao sam kafu Kevina Babino Milje Heklanu u zimu 1967. godine. Klot Frket, rad sa ružama i dživđanima. Samo sam pokupio najosnovnije stvari i nestao sam u nepoznatom pravcu. Kaže, kolega priča kako je par sati nakon ustajanja ne jede ništa jer sledi primer naših predaka koji su, da bi jeli, ujutru morali da budu aktivni nekoliko sati, idu u lov. Gledam ga tako dok priča jede i pitam se kako li je izgledao taj lov na ovsene pahuljice. Baš kako je izgledao. Idemo dalje. Rijana u nastavku.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Evo sam kraj još par mimova. Kaže, nije ti prehlada ako sa papirnih maramica ne pređeš na toalet papir. Dobro. Kaže, nema ništa gore kad jedva smisliš opravdanje zašto nećeš doći, a ljudi krenu da ti nalaze rješenja i opcije kako da ipak dođeš. Dešava se svakako. No dobro, eto sa ovim mimom završavamo ovo izdanje mimovanja. Ponovo se čujemo od 5 na početku novog izdanja, najvećih hitova. Neke sjajne pesme vas očekuju, tako da ostanite i dalje sa nama.

numera Walk of Life. Inače, za ovu pesmu kažu da je jedna od najboljih audiofilskih pesama, odnosno pesma koja može da proveri vaš zvučni sistem onako maksimalno. Tako da je vrlo, vrlo interesanta priča iza ove pesme stoji, koja se pojavila, kažem, skoro. Ali odmah slušati novo izdanje najvećih hit Greatest Hits je ono što sledi u nastupu, ali pretpostavljam da ukoliko ste redovna sa nama, znate da je tako. Neke sjajne pesme i u nastavku, recimo Queen i Bohemian Rhapsody, pesma, jedna od najzahtevnijih pesama koju je ovaj sastav ikada uradio. Kažu da je snimanje trajalo nedeljama i to po 15-16 sati dnevno. Nakon ove pesme tu ima Donna, Who's That Girl? I to je ono za početak. O nekim narednim pesmama ću malo opširnije pričati, tako da ostanite sa mnom.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

tvrđi zvuk, da budem precizniji, koji nam dolazi od australijskog rock sastava AC/DC i onako jedan od njihovih najvećih hitova pod nazivom Back in Black. Tako da, uživajte i u nastavku.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Radio Key 4. Top 10 najpopularniji na Key 4 Radio.
1: Nastavljamo dalje. New singles lista je ono što ide u nastavku, dakle praktično novi hitovi, dosta novih stvari će biti u nastavku, tako da eto, svi zajedno da čujemo neke stvari i premijerno na našim talasima, definitivno. Two Charm, Making Out, mesto broj 15 ove nedelje, a Architect sa numerom Machine na mesto broj 14, tako da to je ono što slušamo. Ajde da vidimo čemu se tu zapravo radi i nadamo se da ćemo uživati u ovih sat vremena pred nama u ovom izdanju nove liste singlova.

I just wanna believe. Nastavljamo dalje, dolazimo do pozicije broj 13 i evo nečeg u nastavku što verujem da će da nas zatrpa u nedeljama pred nama. Radi se o pesmi, naime, koja će se naći na albumu za dugo, predugo iščekivanu igru GTA 6, zove se Sexy Magic. Castriel, Paco Amoroso, Pink Pantresis i Fred Again izvode ovu numeru. Pesma izašla juče, ima oko 450.000 pregleda za sada. Nakon toga tu je i Clean Bandit, Chloe i O'Malley sa numerom Company. Video izašao pre 22 sata, 121.000 pregleda ima za sada na YouTube.

Nastavljamo dalje i u nastavku idemo sa pozicijom broj 11, Fast Boy i Odd Mob sa numerom Super High se nalaze na ovom mestu. Inače, ova pesma je izašla juče. Nemam preveliki broj pregleda na YouTube-u, vrlo, vrlo skromno za sada, ali zato na mesto broj 10 Freya Sky sa numerom Bad Taste, koja je takođe svoju video spot izbacila juče, poprilično slušana, blizu 400.000 pregleda za ovaj jedan dan ima, odnosno kažem, vrlo, vrlo dobro. Tako da ovo slušamo u nastavku, vi uživajte.

Idemo dalje, ušli smo u top 10, pa na mesto broj 9 slušamo Hemlock Springs sa numerom Gloria, inače pesma objavljena pre 21 sat, odnosno video spot za istu, oko 52.000 pregleda na YouTube. Zatim mesto broj 8, rezervisano za par, odnosno par pevača, duet koji je poprilično popularan, Maluma i Shakira, numera Agua, pre 6 sati izašao video, preko milion pregleda već za sada, nije ni čudo, ovo dvoje su inače radili i ranije zajedno, tako da je to veoma, veoma popularna stvar koju ćemo čuti, kažem, na mesto broj 8 i mesto broj 7 rezervisano za novu stvar Miley Cyrus, Let's Get Married, pesma odnosno spot za isto izašao pre 12 sati otprilike.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

sa numerom Too Loud, pesma Elite Spot, da budu precizni, su objavljeni pre 12 sati. Dakle, prilično taze. A onda na mesto broj 5 tu je Rose, inače članica grupe Blackpink, solo izdanju sa numerom New Trick. Pazite sad, pesma izašla pre 17 sati, izašao je video i blizu 10 miliona pregleda ima za sad ova numera, tako da to samo govori o popularnosti konkretno ove pevačice Blackpink grupe i K-popa generalno. Tako da, eto, to je ono što slušamo u nastavku.

ulazimo u samu završicu kada je top list u pitanju, pa na mesto broj 4 slušamo Solsu i numeru Italian Job. Pesma nije nova, izašla je pre mesec dana, ali eto, visoko četvrto mesto za ovu numeru. Teddy Swims sa numerom Perfect Man je na mesto broj 3. Pesma izašla pre 12 sati, tako da je to mesto broj 3 za njega, a mesto broj 2 ove nedelje za Tove Lo i numeru Source of Life, takođe nova numera koja je izašla pre 12 sati. Dakle, praktično svi ovi hitovi koje slušamo danas su objavljeni ovoga jutra. Uživajte u narednih 10 minuta.

Dobro večer ljudi, evo nas na početku novog izdanja Gluarenja. Mrak je već uveliko pao, verovali ili ne. Dan se drastično skratio i skraćivaće se, boga mi, sve do tamo početka zime, do 21. decembra, dakle, tek će biti kratko. Ali dobro, ovaj, tako je kako je, svi to znamo, leto polako li sigurno prolazi, u sredu nam i kalendarski dolazi jesen, mada su ovi dani onako poprilično lepi, topli večeri i jutra sveži. O vremenskim prilikama uopštini je u nastavku programa, Vlada sa vama i dalje. Dobra muzika, zanimljive informacije i u nastavku, budite tu.

Ajde vidimo šta možemo da očekujemo od vremenskih prilika narednih dana. Ovaj dan se praktično završava. Trenutna temperatura je oko 23 do 25 stepeni. Uzmite to sa određenom dozom rezerve, možda je malo i svežije. Severni i severozapadni vetar nekih 11 km na čas, duplo jači udari vetra. Kaže, oluje sa grmljavinom subota popodne, dakle sutra moguće kiš, minimalna temperatura toku noći 13 stepeni, sutra oko 28, oluje sa grmljavinom u nekim oblastima, 55% za tako nešto slično i u nedelju ista temperatura, u ponedeljak malo svežije uz promenljivu oblaču, moguće kiš opet od utorka i svežije definitivno 8, 9 do 10 stepeni u proseku niža temperatura u odnosu na recimo današnji dan. Tako da je to početak nedelje obećava svežije vreme i najavljuje godišnje doba koja nam dolazi, a naravno da pričamo o jeseni. U sredu, kaže 23. u 2 časa i 5 minuta ujutro. Level 42 Running in the Family, Somber Potential nakon toga.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
2: This is Radio K4.

još ovog vikenda se igraju utakmice domaćih prvenstava, pa onda sledi tronedeljna pauza za utakmice Lige nacija u Evropi. Veljko Ponović, aktualni selektor Srbije, danas je objavio spisak igrača na koje računa u predstojećim utakmicama. 4 meča, pozvao je 28 fudbalera, neki su novi, nekih nema, ali kaže sve udarne igle su tu, neki čak i otpisani, oni koji su rekli da neće da igraju za reprezentaciju, dok je Pixi selektor su se vratili, tako da biće vrlo zanimljivo. Inače, između ostalog, Veljko Ponović je rekao da je hteo da ode sa mesta selektora vrlo brzo, međutim ipak je ostao. Vidjet ćemo, možda i napravi nešto kvalitetno sa ovom reprezentacijom. Tek, kaže, od povratnika tu su Dušan Tadić, Dušan Vlahović, Luka Jović, Sergej Milinković-Savić, Filip Kosić, Nikola Milenković, Strahinje Pavlović i Andrej Živković, koji su jedini bili tu tokom tog junskog prozora, su takođe. Nema povređenih Mitrovića, Rajkovića i Nikole Milenkovića. Ovog puta nisu pozvani Andrija Maksimović, Petar Stanić, Stefan Bukinac, Miloš Veljković i Ognjen Mimović. A na spisku su nova imena: Lazar Nikolić, Petar Sukačev, Stefan Đodić iz Almerije, Nikola Simić iz Partizana. Da ne čitam ceo spisak, 28 imena, ali vidjet ćemo ima dosta interesantnih mečeva pred nama. Grci, Holanđani i Nemci između ostalog.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite.

Pesme koje su vanvremenski hitovi imaće još jedan svoj veliki koncertni trenutak 22. i 23. oktobra, a musical napravljen od najvećih hitova Bajge s druge strane Jastuka ponovo je na pozorišnim daskama. Momčilo Bajagić govorio za RTS između ostalog i šta je to što ga još uvijek iznenađuje kada izađe pred publiku, a rekao je da je pesma Moji su drugovi veoma popularna između ostalog zato što je i istinita. Bajaga i s druge strane Jastuka u nastavku.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Fotografija 35-godišnje sirene N Kvast snimljena je nakon hapšenja zbog krađe koju je objavila policija, izazvala je pravu pometnju na društvenim mrežama zbog neverovatne fizičke sličnosti ove žene sa pop zvezdom Jennifer Lopez. Ljudi, ne da liči, nego ne možete da verujete. Prema krivičnoj prijavi, sirena N Kvast je uhapšena krajem augusta nakon što je optužena za krađu baterija za električni alat iz jedne prodavnice u Monticellu u Minnesota. Navodna krađa bila je vredna oko 62.000 dolara, ali to svakako nije razlog zbog kojeg je ovaj slučaj privukao toliku pažnju svetske javnosti. Radnik prodavnice u kojoj se incident dogodio prepoznao je Kvastovu iz navodne krađe koja se odigrala samo nekoliko dana ranije i odmah je pozvao policiju. Kako pokazuju online izveštaj o hapšenju, ona je navodno priznala krađu baterije, nakon čega je protiv nje podignuta optužnica za teški prekršaj krađe. Ipak, kako prenosi jedan portal, 35-godišnjakinja je puštena na slobodu nakon što je privedena u stranicu. Sad, ono, kada su iz policije objavili fotografiju, ljudi, ne da liče, nego neverovatna slična zaista. No dobro, znamo da J.Lo ipak nije krala baterije, bar u to vreme kada se desila ova krađa.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Niona, ako Niona nećemo ovaj da previše sad potežemo tu priču, tek Sara Jo i neko te ima u pitanje naravno obrada velikog hita grupe Van Gogh. Minimalna temperatura u toku noći oko 13 stepeni, trenutno oko 23. Severni istočni vetar 11 km na čas, duplo jači udari vetra. Sutra oko 28, mali oluje sa grmljavinom u nekim oblastima, slično vreme i u nedelju. Od ponedeljka i blagi pad temperature od utorka i osetniji. Ja vam želim prijatno ostatak ove večeri i čujemo se tamo negde sutra. Ćao!

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom.
3: Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uhvati ritam, uživaj u Afrobeat zvuku.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde.

Thank you.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uhvati ritam, uživaj u Afrobeats zvuku.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gradi mostove kroz talase.
7: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Show with Roger Sanchez.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: se.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.